Ukothebe uyaphila khona lapha ngase Brixton Silitha Khumalo ngase Soweto. Money P Johannesburg. Mabogazi khona lapha ngase Botswana. Kwasinyathinyathi khona lapha ngase Bedford View. Muri Seisei. Matikijela khona lapha ngase Ngilandi. Edwin, oka Khumalo, uyaphila na, babazala wami lona.